Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia pozdravuje Zenta Dožová. Región Gemera ponúka milovníkom turistiky a adrenalínu novú atrakciu Ferratu, Hrádok Mikova, železná cesta, ktorá prináša návštevníkom regiónu možnosť vystúpiť na vrch Hrádok novým dobrodružným a zároveň bezpečným spôsobom. TASR o tom informoval Jan Ulický, destinačný koordinátor oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, s tým, že nová atrakcia má zatraktívniť lokalitu, rozšíriť možnosti atraktívneho trávenia voľného času a zároveň podporiť návštevnosť regiónu. Ako priblížil, Ferrata vedie skalným masívom nad hotelom a ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria. V jej blízkosti môžu návštevníci napríklad spoznať Ochtinskú aragonitovú jaskyňu či Coborgovský kaštiel. Trasa je navrhnutá v náročnosti B/C, čím ponúka atraktívny zážitok pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov so základnými skúsenosťami s pohybom na ferratách. Návštevníci, ktorí nevlastnia vlastné vybavenie na pohyb po zaistených cestách, si budú môcť ferratové súpravy zapožičať v blízkom hoteli. Takto mal byť jeden tip na dovolenkovú aktivitu, ale teraz už k nášmu dnešnému programu. O chvíľu začneme servisom informácií z národnostného života, z ktorého sa dozviete okrem iného i o práve prebiehajúcom interdisciplinárnom tábore Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. To ma aj motivovalo vo výbere dnešného zvukového materiálu. Rada by som sa vrátila do roku 2009, kedy som navštívila pri príležitosti skúmania našich národopiscov pilíšskú obec Sen Václav. Je príjemné sa započúvať do týchto nahrávok, ktoré sa pomaly ako plynú roky stali cenným dokumentom našich Slovákov. Preto ostaňte s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vypočujte si informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

Budapešťanské slovenské odborné kolegium, prevádzkované verejnoprospešnou nadáciou Slovákov v Maďarsku, vypisuje príjmacie konanie pre slovenských národnostných študentov, ktorí študujú v Budapešti alebo na okolí hlavného mesta na dennom štúdiu na bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni hociaký odbor. Prihlásiť sa môžu i študenti, ktorí práve teraz končia stredoškolské štúdium. Slovenské odborné kolegium zabezpečí 10 ubytovacích miest v dvojlôžkových izbách v internáte Slovenskej školy v Budapešti na ulici Lomb číslo 1-7. Termín odovzdania prihlášky je 25. jún 2026, termín príjmacieho pohovoru 1. júla 2026. Bližšie informácie môžete získať na www.odbornekolegium.hu.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pripravuje spustenie registrácie do štipendijnej schémy pre študentov zo zahraničia. Predpokladá sa, že prihlasovanie bude otvorené na prelome júna a júla 2026. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem o denné štúdium na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike. Podporené môžu byť bakalárske študijné programy, spojené bakalárske a magisterské programy, ako aj magisterské programy, ktoré patria do oblasti definovaných v stratégii inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. O štipendium sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s paragrafom 7 zákona číslo 474/2005 zbierky zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Úspešní uchádzači môžu získať štipendium až do výšky 15 000 eur. Vypláca sa vo forme mesačných platieb počas prvých troch po sebe nasledujúcich akademických rokov pri bakalárskom alebo spojenom štúdiu, respektíve počas prvých dvoch rokov magisterského štúdia na Slovensku. Mesačná výška štipendia je 500 eur. Novinkou v tomto roku je možno využiť ako alternatívu k SAT testu výsledky z CIO testov, matematika a všeobecné študijné predpoklady. Uchádzači budú hodnotení podľa percentilového skóre dosiahnutého v týchto testoch, pričom si sami môžu zvoliť, ktorý typ testu využijú. Štipendijná schéma je spolufinancovaná s prostriedkou európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Záujemcom sa oplatí sledovať oficiálnu stránku, kde budú čoskoro zverejnené aktuálne informácie o spustení prihlasovania aj ďalšie podrobnosti. Tento oznam nájdete aj na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Když maniny, vtedy, keď osamieva, nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. a 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

0: Od 14. do 18. júna sa v Pilišských horách v slovenskej dedinke Sen Václav konal 31. ročník interdisciplinárneho národopisného tábora, ktorý organizuje Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Tábor bol ako už tradične medzinárodný. Partnermi pri jeho organizovaní boli Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Národnostná rada pre slovenskú národnosť Srbsku, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj Archív Matice Slovenskej v Martine. Tábora sa zúčastnilo 25 výskumníkov a vedúcimi boli profesorka Univerzity LT Mária Žiláková a Juraj Ando z Múzea Mihaja Munkáčiho v Bekerskej Čabe. Medzi výskumníkov sa zamiešala aj Zenta Dožová.
1: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, rozprávame sa práve na národopisnom tábore v Sen Václave a v podstate môžeme povedať už pomaly vo finiši, takže čo vám toto prostredie ponúka?
2: Toto prostredie je veľmi zaujímavé, v prvom rade preto, lebo sme zistili, že žije tu tá slovenčina, čiže slovenčina je ozajstným komunikačným jazykom tu žijúcich ľudí. A nie len tej najstaršej generácii. A to bolo pre nás takým veľkým prekvapením a sme sa tomu potešili, že aj 50-tnici ešte komunikujú v slovenčine, sa rozprávajú. Čiže veľmi krásne sa tu zachovala tá slovenčina. Je to taká miešanina západoslovenského a stredoslovenského nárečia a bežne vôbec nejaký problém nerobí tu žijúcim ľuďom sa rozprávať po slovensky. No žiaľ, je to ako všade v Maďarsku, že už mladí len rozumejú, ale tu mladí, ktorí rozumejú, sú takí, aspoň tak sa vyjadrili naši respondenti, že 30-tnici, že rozumejú. A inde už 30-tnici ani pasívne nerozumejú. No samozrejme, medzi sebou sa rozprávajú po slovensky, ale už vnúci už neveľmi vedia, alebo ako sa tu hovorí, unoky už nevedia, ale rozumejú. Čiže jazyk žije. Na tomu sa tešíme. Je tu škôlka, v škôlke, čiže dve škôlky sú. V jednej škôlke sa vyučuje slovenčina, každé dieťa sa učí slovenčinu. Majú veľmi šikovnú učiteľku slovenčiny, Šuč Lajošny. Je tu aj Valdorská škôlka, sa volá. Je tu aj Valdorská škôlka, tam sa nevyučuje slovenčina. Túto škôlku založili pre tých, ktorí sa sem prisťahovali a pre tých, ktorí potom chcú dať svoje dieťa do Waldorfskej školy, lebo v dedine funguje Waldorfská škola, lebo na obecnú školu už samospráva miestna nemala peniaze. Čiže museli niečo vymyslieť, tak sa dohodli, podpísali zmluvu a s nadáciou pre Waldorfské školy sa založila tu v dedine Waldorfská škola, ktorá je veľmi populárna a počet žiakov rastie. A s tou podmienkou dala miestna samospráva školu im, že ako jedna z tých podmienok bolo, že každé dieťa sa musí učiť po slovensky. Čiže v tejto škole každý sa učí po slovensky. Boli sme aj v škole, 4 hodiny majú týždenne. Len to treba povedať úprimne, že tu sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk. Čiže to nie je národnostná škola, ale predsa je to dobré, že sa vyučuje slovenčina a popri slovenčine aj angličtinu vyučujú. Ale to nie je národnostná škola. No napriek tomu, že za to sa snažia im naučiť blízke piesne a čo ja viem, také zvyky a všetko. V kostole už žiaľ nie sú slovenské omši.

Slováci. Čiže predsa je ešte aj tam pritom. Na tá slovenčina založila sa v dedine aj Slovenská menšinová samospráva. Snažia sa organizovať život Slovákov. Napríklad dostali túto budovu, ktorú prerobili, obnovili a tu funguje, kde teraz my máme sídlo Slovenský dom. To je Slovenský dom, tu má aj kanceláriu, menšinová samospráva. Tu sa schádza Pávy krúžok Nezábudka. Pávy krúžok Nezábudka sa založila v roku 1967 a má tak 16-18 členov. Zachovajú, pozbierali tunajšie ozajstné pôvodné originálne piesne a pani Krakovičová z Bratislavy sa tomu veľmi teší, že našla tu veľmi cenný materiál, hovorí starosta. Mesto sa naučil po slovensky preto, lebo je starostom slovenskej dediny. On nás pozval, preto sme teraz práve v tejto dedinke a malom Slovenku manželku a pokladá to za veľkú vec a dobrú vec, aby sa zachovala táto slovenská kultúra. Napriek tomu, že počet obyvateľov rastie pomaly, lebo je to blízko k Budapešti táto dedinka, čiže mnohí sem sa presťahujú a mnohí preto, lebo chcú dať svoje dieťa do tejto waldorfskej školy. Čiže mnohí aj preto sa sem presťahujú. Sú tam aj také rekreačné domčeky, čiže postupne táto dedinka sa stane takou rekreačnou dedinkou, ale mnohí je v krásnom, nádhernom prostredí, čiže ani sa na tom nečudujeme.

0: Slovensko tento rok prišlo vlastne výskumníkov.
1: 35 sa prihlásili, ale nemohol byť každý prítomný od začiatku do konca, čiže najviac nás je dnes práve, 35 sme, ale najmenej 27, čiže je veľký záujem a sme sa toho bali trošku, že na takú malinkú dedinku toľký, ale dá sa to.
0: Ktoré sú tie oblasti výskumu, čo tu výskumníci chcú spracovať?
1: Napríklad kolegovia z Nitrianskej univerzity skúmajú tradičnú kultúru, remeslá, skúmajú identitu, faktory etnickej identity, proces asimilácie. Kolegovia z Bratislavy, inštitúcie, pani Škovierová napríklad bola zvedavá na spolky a inštitúcie, študentky ľudové piesne. Zosrbská kolega sa zaujíma o to, že ako u nás vlastne funguje tá národnostná samospráva, aké sú kontakty menšinovej samosprávy s obecnou a že vôbec ako sa tu uplatňujú u nás tieto národnostné práva na takéto obecnej teda úrovni. Zbierali by rozprávky, ale rozprávky nenašli, ale také vyčítanky riekanky, áno, napríklad, ktoré ďalšia kolegyňa zosrbská. Kolegovia z Polska, Čiech taký dotazníkový výskum spravili, že ako sa tu cítia, akože národnosť, že aké hodnoty majú, ako sa tu uplatňujú, ako sa tu majú a potom to je taký medzinárodný výskum tiež, že chcú to porovnať výsledky, ktoré tu získali výsledkami iných obcí a krajín. No jedna studentka napríklad sa zaujíma o Vianoce, že ako sa tu oslavujú, alebo oslavovali Vianoce. Ďalšia sa zaujíma o tú mládež, že rodičia prečo dali zapísať deti do škôlky, lebo to je smutná vec, že z tejto škôlky málo žiakov sa prihlási na túto tunajšiu dedinskú školu, čiže do tejto Valdovskej, ale idú do San Andreja, hlavne z dediny, zo škôlky. A ju práve tento problém zaujíma, že prečo, tí, ktorí odídu, že prečo nie, a tí, ktorí dajú sem deti, že prečo. Učiteľky školy hovorili, že podľa nich preto, lebo predsa v dedine tie tradičné hodnoty sú silnejšie. Prežívajú tie tradičné hodnoty a Valdorská škola, alternatívna škola, liberálna veľmi a to. No nie každý to prijíma. No to je škoda len preto, lebo tu sa učia slovensky a potom sa to končí vlastne. Niekedy fungovala tu v dedinke aj Mládežnická slovenská organizácia, chceli kurzy slovenského jazyka. A žije tu bývalý starosta, podnikateľ, pôvodne murár Rudolf Fraňo, ktorý pokladá za dôležité na miestnej úrovni, no miestnú históriu vlastne pozbiera a je to úctihodná činnosť, neviem koľko kníh už vydal. Z toto hľadiska urobil veľa pre túto dedinu.
0: Hovorilo sa o tom, že pozbierané fakty, skúsenosti výskumníkov nebudú uverejnené v publikácii, ale budú uverejnené práve na vašej webovej stránke, čiže budú vlastne každému prístupné.
1: Áno, Vyšehradský front vyžaduje, očakáva od nás aj výsledky samozrejme a výsledky na knižné publikovanie, na knižnú publikáciu teraz nemáme prostriedky a máme, nová technika je, tak dáme to na našu webovú stránku a tam bude dostupné každému. Tak sme sa rozhodli, že čiže takto sa uverejňa teraz naše výsledky. To neznamená, že niekedy v budúcnosti, keď budeme mať možnosť, že či by sme to nevydali aj knižne, ale teraz takto. Prvýkrát to robíme, že teraz si prosíme od účastníkov konkrétne štúdiu. Sme nezvykli na správu. Ale samozrejme, že výsledky sa uverejňujú, aj doteraz sa uverejňovali v odborných časopisoch a v rôznych zborníkoch, ale nebolo tak určené, že prosíme vás, neviem, dokedy, aby ste nám to dostali, tak budeme zvedali, že ako sa nám to podarí. Ale aj je daná lokalita, kde robíme výskum. Aj tí domáci očakávajú výsledky. Už sa nás pýtali, že kde môžeme si to prečítať, čo ste napísali.
0: V roku 2009 som sa na medzinárodnom interdisciplinárnom tábore v Sen Václavu rozprávala s vtedajšou riaditeľkou Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Alžbetou Uhrinovou-Hornokovou.

0: Aj naďalej sme v prostredí Medzinárodného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa v roku 2009 uskutočnil v Pilížských horách v dedinke Sen Václav. Vedúcou tábora vtedy bola profesorka Univerzity ELTE Mária Žiláková.
1: My sme boli veľmi milo prekvapení. Neviem, kedy sme naposledy zažili niečo také, ako sme išli po ulici, ľudia sa nám od seba prihovárali a po slovensky. A dokonca ešte aj generácia 50-tníkov. A boli veľmi otvorení, vynikajúcich informátorov sme mali. To je malá dedinka a myslím, že sme ich aj dosť vyčerpali, pretože po všetkej stránke sú vynikajúci. Po jazykovej zistili sme, že sú také generačné nuansy medzi používaním jazyka. Sú informátori, ktorí uchovávajú tú najstaršiu typickú nárečovú podobu jazyka, ktorú zachytáva aj Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. A tu sa miešajú západo- a stredoslovenské elementy, lenže na rozdiel, čo je na Dolnej zemi, že tam sú miešané stredoslovenské južné elementy, nárečové elementy a tu severné. Severné so západoslovenskými elementami nárečia. Ale mladšia generácia nejako viacej inklinuje, buď vyrovnávajú sa niektorých generácií, mladších generáciách tieto rozdiely. Západoslovenské elementy inklinujú k tej pilížskej oblasti a stredoslovenské viacej zase k tým všeobecným znakom stredoslovenských nárečí. A čo sme ešte zistili, že niektorí príslušníci starej generácie sú ovplyvnení aj spisovnou slovenčinou. Čiže miesto hungarizmov, ktoré sú vžité napríklad aj na Dolnej zemi, tu používajú spisovné výrazy. Majú
2: ste aj pôvod alebo príčinu?
1: Tak sledujú domovinu, mali slovenský program a hovoria elektriku a plyn. Majú spevníky, toto je katolícka obec, majú spevníky, ktoré zostavila Ildika Fúziková, používajú tie ružičky, používajú tieto spevníky, spievajú z nich, čítajú si ich, aj tie modlitby. A prekvapilo nás aj to, že sami tieto ženy si prepisujú modlitby, staré modlitby v slovenčine a snažia sa o to, aby sa uchovali. Ale myslím, že aj iné segmenty tradičnej kultúry sa snažia uchovať. Veľmi sympatický je pán starosta, ktorý tiež sa snaží povzdvihnúť túto kultúru. Boli sme prekvapení aj tým, že na otváraní tohto tábora predniesol pozdravnú reč v slovenčine. On si dal síce to napísať, ale bez chyby to prečítal. Povedala som, že toto je jediná obec, kde sa starosta poslovenčil a nie pomaďarčil. A myslím, že aj ostatní kolegovia majú veľmi dobré zážitky z tejto lokality. Tu aj mladí, ako ideme po ulici. Keď niekto chodil do slovenskej školy, mali sme aj takého pána, prišiel sem a ukázal si vysvedčenie, že chodil do budapešťanskej slovenskej školy.
2: Mohli ste sa pozrieť aj v škole?
1: Ja som sa nebola, lebo moja téma je iná. Ale boli tu kolegovia, ktorí skúmajú aj záležitosti školy a dozvedeli sme sa, že jedna učiteľka v škole je absolventka katedry slovanskej filológie Budapešťanskej univerzity Anna Maria Seifertová, ktorá žije v Mlynkoch. Ona bola vynikajúca žiačka, takže myslím, že jej pedagogická činnosť môže byť práve taká vynikajúca.

0: A teraz sa už s výskumníkmi vyberieme do terénu. O Sen Václave kedysi hovorili tetky Kišová a Vaňaková. Tie oslovil Jan Benčík.
1: Na Vasali, čo boli cigáni, čo vieš, čo chodem hrať, on to bol už z Maruši, tak chodem furt. A on už každému vedel, jak maďar, čo hovoríš, no, každému vedel, vedel, no.
2: To maďar, po maďarsky.
1: Ale oni po maďarsky. Ale potom už aj pravda, tie ženy, keď sa dali dokopie, dečo, tie si spievali aj po slovensky.

0: Vidiš.
1: Kedy si, keď sa lúčila s domom mladá nevesta,
0: na odprosu,
1: tak čo spievali?
0: Na, to, počúvaj, bola, kedy odprosúvali, šali, ako to bolo, lebo bola, kedy bol oni, jak čo hovorá, zváč ten družba, a čo zvolával, čo
2: ten
0: poráda. Ten pritom bol, pri jeho odprosovaní, on je... Pri zarunko, keď vyberali od povnoci po povnoci dieťu. A to tak bolo, že keď si bral sem Václav svieš z dediny, a tu sa odbavovala svadba. No, či kde budeme bývať? Budem nevesta, alebo ty budeš zať. Keď budeš ty nevesta, tedy u tebe bude obed, nie?
2: Obed,
0: a potom bol tam.
2: Tam aj ostala potom mladá.
0: Potom, lebo mladá nevesta u mladého zate ostala. Lebo išla za nevestu.
2: Aj, my sme tak boli.
0: Vieš, lebo za nevestu išla, lebo...
2: Tam musela ostať potom.
0: Tam potom ostala. Ale to tak bolo.
2: V noci sa to išlo.
0: Ale
2: aj. V noci sa to išlo.
0: Obed bol vtedy u mladej neveste. A potom keď sa tam najelo, už dečo bolo. Išli mladému záťovi a tam potom vyberali aj darunky, aj všetko, lebo
2: tam všetko
0: mladá nevesta tam ostala, lebo za išla nevestu. Za nevestu. To a tak bolo, že... Kedy, že krstná mať, ona dávala svätý obraz.
2: Ja tam aj mám.
0: A ja mám, vidíš, že ona má, a ja mám. Panenka Mária, sedem holubami, alebo s Pán Božkom. To krstnej materi bol z prvý darinek a potom boli tie... Dispárny, aj tie plachty pekne hrubie, čo sa postej zastrala. A on, to bol kerest mama i Ajandy. Aj. Potom druhý dávle, ručník, tanier, aj čo je, vieš, jaká menšia rodina, jako čo jako. Aj tady bol drahý ten obraz. Na Perse, tu chodili až
2: neviem
0: do Pesce, neviem, kde, do jakej baziliky, či kde to chodili kupovať, to potom aj megrendelovali si tu tam aj šaliaku, no aj viem, že aj to bolo drahé, aj tady bola, kedy, to jak čo hovorí, že krstnej maďari.
1: A kedy to dala krstná mať?
0: Však keď vyberali,
2: keď vyberali, vyberali
1: po polnoci, tam, že videli každý,
0: každý sa. Veru, aj to
2: ukazovali. Nie, jak čilku perdi, nie.
0: A to potom ukazovali, že na to ti krstná madda. A potom, keď oni už povyberali darunky, bol tam menej svojim tanc, čo hovorá, nie. A už potom bolo. Pozdě veselý, už potom mohu vyjít domov. U nás to potom na druhý den ráno, však po veselý ráno, roznášají se koláče.
2: Aj, každému. Nie dáme tady
0: koláče. Nie tady, keď prídu, jak nie, na některý mes, že keď prídu, pátek už tady dají, že je.
2: U nás
0: po veselý. Nie, aj vole, čo ostane, tak je jelo, jakže pyrkl, nebo polievka, dokce. A nek si vezne, lebo nech sa to neskysne, nie? Nie. Výrazy boli aj takto kveselie, na púd, aj čo ja viem.
2: Ja som tu doma mala.
1: A do koľky ste sa zmestili? Koľky boli?
2: Se, do tejto jednej izby, tedy Erži mala len 50, sme boli 50-tori, ale... Ale Jutko vtedy do izby, to boli 100.
1: Tej malé izbečka.
2: A tej izbečky malé.
3: Tak kering už ste ako tancovali?
2: To sme vyhádzali, jednu izbu sme
0: povedali,
2: ale nehali sme oni. Len nehali sme lavice okolo. A tam sme tancovali, lebo tu sme tancovali.
1: Dobrý a teraz kde sú svadby, ak sú?
0: Už nechcú odbavovať niekto.
2: Nikto neodbavuje
0: už. Aj naša už 2 roky žije s frajerom a ja sa tak vadí na čo je toto reku?
4: Pod tým našim okienečkom zima lebo mraz.

0: rody zas.
1: Počuli ste informátorky zo Sen Václavu, susedy Kyšovú a Vaňakovú. Nahrávka pochádza z roku 2009.

0: Jan Chlebnický v tomto prostredí čo zbadal, čo skúma?
1: Predovšetkým dokumenty skúma, na rozdiel od toho, aby išiel medzi informátorov, ale som myslel, že teda niektoré veci si overím v spisoch, v starších spisoch, a nasledujúci deň pôjdem za informátormi a budem si overovať niektoré veci, ktoré som zistil.
0: Ako ste zahájili tento pobyt?
1: Tak tábor síce oficiálne začína pondelkom, ale v nedeľu sme mali organizovaný výborný program, totiž cestou z Bekeskej Čaby sem do Sen Václavu sme sa pristavili na niekoľko hodín v Čemeri a pozreli sme si veľmi atraktívnu procesiu Svätého Tela. Od tejto akcii som vedel aj ako účastník táborov, aj ako výskumník, ale ešte nikdy som nevidel túto procesiu, teda bolo to ohromné si pozrieť, teda celú túto vec a byť očitým svedkom všetko toho, čo sa dialo.
0: Ako sú vedci spokojní tu v tomto prostredí, keď oslovíme ľudí, tak odpovedajú po slovensky?
1: Je to veľmi zaujímavá vec. Mnohí naši hostia, výskumníci aj zo Slovenska, prekvapenie berú na vedomie, že hádam, tu sa hovorí najkrajšie, teda po slovensky, samozrejme teda v tú najšom nárečí, že tá slovenčina ešte hádam najviac tu žije spomedzi tých lokalít, ktoré sme doteraz navštevovali.
0: Zvyknete pracovať vo dvojicách?
1: Predošlé dva dni, vlastne teda prvé dva dni sme pobudli spolu s kolegom z Banskej Bystrice, s archivárom Jánom Žilákom. Teda ako obyčajne aj tento raz pracujeme, teda buď v dvojici, alebo aj viacerí. Včera, dnes a predvčerom sme teda s ním pracovali, predovšetkým teda v archíve katolíckej cirkvi.
0: Čo hľadáte konkrétne?
1: Tak našim projektom je výskum rodinných mien, ale pretože tým je viacčlenný, niektorí teda sa zaoberajú priezviskami a ja v tomto prípade som sa zameral predovšetkým na krstné mená a okrem toho teda, čo v archíve katolíckej cirkvi sa nachádza, to som si tiež preštudoval.
0: Na čo poukazujú krstné mená?
1: Ja myslím, že medzi krstnými menami evanjelikov a katolíkov sú isté rozdiely a práve tieto by som chcel preskúmať. Totiž iná viera, iný svätý, aj iný svätý teda, z toho vyplýva, že asi aj v tých krstných menách budú isté rozdiely. Sice teda musím dodať, že teda sú to kresťania, teda aj jedni, aj druhí, ale predsa teda tie rozdiely viery sa majú ukázať aj v krstných menách.
0: Podľa predchozích výpovedí ľudí som zistila, že tu ozaj skôr sú katolíci. Evanjelikov medzi sebou ani nepustili.
1: Nie, teda je to čistá katolícka osada. Síce medzi prvými osadníkmi síce nespomínajú iné vierovyznanie, ale predpokladáme, že boli. Pri neskorších zápisoch tu spomínajú aj Izraelitov. V zápisniciach sa stretávame aj s Kalvínmi, síce len v tom zmysle, ktorí sa sem priženili alebo ktoré sa sem vydali. Mám zaujímavý prípad, napríklad v istej kronike je zapísané, že sa narodilo nemanželské dieťa a ako vysvetlivka na okraji tam bolo, že otec bol Kalvínom a práve z tohoto dôvodu to dieťa pokladali za nemanželské.

0: som Zuzana Beňušková a pôsobím na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Som v takomto výskumnom tábore po 7 krát, aj keď teraz som mala 6 rokov prestávku. Prvýkrát som v Pilišských horách, takže toto prostredie len teraz poznávam. Čo ma tu zaujalo? Keďže učím na etnológii, ale aj na politológii, tak samozrejme, že uvedomujem, že musíme si objasniť, aj študentom objasniť, aj inštitucionálnu stránku fungovania menšiny, ktorá je veľmi dôležitá pre udržiavanie identity. A práve v takomto prostredí, kde sú v okolí nielen Slováci ako menšina, ale v blízkosti aj Srbi, Nemci, navyše je to v blízkosti Budapešti, v ktorej sa presídľujú mnohí obyvateľe do týchto okrajových častí, do blízkych obcí, tak sa to spoločenstvo tak dosť otvára a je tu dosť veľké riziko postupnej asimilácie menšín. Napriek tomu tie menšiny tu zjavne celkom úspešne fungujú. Na slovenskej menšine to tiež je vidieť. Napríklad tu v St. Václave je veľmi pekne zachovaná slovenčina. Je to možno aj vďaka tomu, že je to obec dosť izolovaná. Dokonca aj voči aktivitám takým celo maďarským, ktoré sa týkajú Slovákov v Maďarsku, tak zisťujeme, že pomerne málo sa zapájajú, čiže z tohto hľadiska je to istá izolácia. A ja som si tak trošku teraz dala za cieľ zmapovať vôbec fungovanie siete rôznych inštitúcií zameraných na Slovákov v Maďarsku, ktoré sa dosť v posledných rokoch vyvíjajú. Teraz mám na mysli slovenskú samosprávu v Maďarsku, zväz Slovákov, ale aj také regionálne samosprávy, občianske združenia. Ako to vlastne funguje od lokality až po celo maďarské organizácie a potom aj v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré vlastne spadajú pod tieto organizácie.
1: Ktoré informácie teda vám poskytla práve táto oblasť?
0: No ja som tu trošku sledovala vzťahy ľudí, ktorí sú z rodín, kde majú časť rodinných príslušníkov na Slovensku. Ako vnímajú aj také tie konfliktné situácie, ktoré sa v poslednom čase vyskytujú medzi Slovenskom a Maďarskom. Ani by som to nenazvala medzi Slovákmi a Maďarmi, pretože myslím, že medzi ľuďmi, a to sa mi aj tu potvrdilo, aj na Slovensku, aj tu, že medzi ľuďmi, ktorí žijú v miešanom prostredí, konflikty nie sú. Všetci to vnímajú tak, akože je to záležitosť politiky, ktorí vlastne politici z toho žijú, z toho existujú. A na tej dolnej úrovni medzi ľuďmi našťastie tie konflikty nie sú. Dokonca dosť sa ľudia bránia aj rozprávaniu o politike, pretože jednoducho cítia, že je to taká dráždivá vec, ktorá nie je dobrá pre ten všedný život. Hovoria, že aj medzi príbuznými málo o tomto rozprávajú. Takže to sú tiež také postrehy, ktoré nám nikdy politici nepovedia, samozrejme, ktoré môže zistiť etnolog v teréne, ale ktoré sú myslím veľmi dôležité aj na to, aby sme ich ďalej sprostredkúvali.
1: Ako vás informátori prijali?
0: Ľudia sú tu veľmi ústretoví, vidieť, že je to taká pomerne izolovaná dedina, kde tá komunita starých osadlíkov spolu drží, vidieť, že medzi sebou sa poznajú, hovoria po slovensky aj v tom prípade, keď nie sme práve, nevedia o nás, že sme zo Slovenska, teda nielen s nami, ale medzi sebou. A sú tu starší ľudia, ktorí vyslovene v peknom počasí postávajú pred svojim domčekom a celkom sú vďační, keď môžu komunikovať. Takže z tohto hľadiska to vôbec nie je problém nejako sa dostať k ľuďom do priazne. Na druhej strane samozrejme, že sú tu aj iné skupiny, hlavne tí prisťahovalci, ktorí si udržiavajú svoju izoláciu a nemajú potrebu komunikovať zrejme ani veľmi s miestnymi, ani to ešte s cudzincami, ktorí sa ich chcú niečo opýtať.
1: Počuli ste rozhovor s profesorkou etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Zuzanou Beňuškovou.

0: Pri našej návšteve v Senváclavu, kedy tam v roku 2009 prebiehal interdisciplinárny tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, sme sa vybrali i s výskumníkmi. Vtedy sme s vedúcou tábora, profesorkou Máriou Žilákovou, zaklopali na dvere Anny Mecovej.
1: My Mecoví sme boli tuto v dedine, 1, 2, 3, toto mienu triemali v dedine. Moja rodina, môjho oca, švager, aj tí boli Mecoví, aj my. Moja mamka, oni sa volali Hraňu.
2: A vy ste mali sestry alebo bratov?
1: Sestry, 3 sme, ešte čo žijeme. Potom ešte mojej mame, 2 dievčance také maličké, keď porodili, 2 umreli. Tedy tu 5 detí by bolo mal, boli mali.
2: Vy ste najstaršia, najmladšia?
1: Najmladšia, som medzi 3 ja. Lebo táto sestra moja, čo tu býva nedaleko, tá má 85 rokov. A druhá sestra, čo tam Petőfi Sándorúca býva, tá má 380 a ja mám 71.
2: No a keď ste boli deti, kde vám robili otec, mama, tato?
1: Naša, tedy tuto tak bolo v tejto dedine, že tuto každý sa len z lichvu aj role, to viete, čo je role, kde sa sadí šeličo, s tým robili, aj do hory. Tu je hora, pravda, veľká, a tak chodili aj robiť, aj čo jagri boli, tí dali, že si môžeme to drevo pozbierať a vyplatiť peniazmo. To ale bolo, inšie nebolo, lebo tedy tuto na Senváclave ešte nebol ani bus, ani železnica, len ani motore neboli, tedy ešte sme boli chudobní.
2: A mali ste kone?
1: Môj otec mali kone 2, kravu sme mali, aj krava sa otelila, boli tie maličké a z toho sa žilo. Aj čo sa na roľa všetko urodilo, to s tým sme žili.
2: A čo siali na roľách?
1: Na šeličo, aj koňom, aj kravám, čo trebalo.
2: Kukuricu?
1: Aj kukuricu, aj žito, aj také všetko, čo trebalo. To bolo na role, sa, čo sa urodilo, čo sme museli takto ondiť, sekať koňom do oného, do žranici. Tedy sme neboli takí veľkí páni, jak čil. A čil sme páni, ale nemni peniazí dosť.
2: A vy ste kde robili?
1: Ja som na pomázi robila. Na pomázi, ďári. Veľký ďár bol tam, čo robili na mašinách, on je dečo.
2: A zo Senváclavu chodili tam ešte robiť?
1: Do ďaru. No, chodili, no ale nie veľa ich chodilo, lebo tam si musel človek vyrobiť robotu. A mne toto je veľa, tento dom, ale za to nemôžem predať a odejsť, však vole to si len nájde, keď odejdem ja, vole, kde preč už do sveta. To moje rodičie nehali tu, lebo moje rodičie pomreli a má aj jedna sestra dom, tá zase od svekruši dostala a ja zase toto od rodičov. A druhá sestra, čo je tretia, tá býva Petőfi Sándorúca, tá zase dostala od svekruše.
0: Milí poslucháči, počuli ste archívnu zvukovú montáž z medzinárodného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa v roku 2009 uskutočnil v Pilišských horách v dedinke Senváclav. O súčasnom týždňovom národopisnom tábore, ktorý prebieha v Kečoproni, budeme hovoriť v nasledujúcich dňoch.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu. Milí poslucháči, čas vyhradený na našu reláciu v materinskom jazyku uplynul. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a teší sa zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiši Gimišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich 2 hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o životnej dráhe Milana Rastislava Štefánika. Zavedieme vás na vernisáž spomenutej výstavy a ponúkam vám úryvok z prednášky Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika. O Štefánikovi si môžeme veľa prečítať v encyklopédiách a v učebniciach. Turistická sprievodkyňa Ľubomíra Černáková sa však na tematickej vychádzke po stopách Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zamerala aj na to, čo v učebniciach nenájdeme. Redaktorku Slovenského rozhlasu Tatianu Šuškovú zaujímal šarm a kúzlo muža, ktorým spôsobil na ženy. Život cestovateľa, astronóma, kúzelníka, vynálezca, letca, diplomata, generála, človeka milujúceho život, spoluzakladateľa Československa nám priblíži aj ilustrovaná kniha o Štefánikovi, ktorá vyšla v roku 2021 s názvom Štefánik muž činu. Je to autorský debut architekta, vydavateľa a grafického dizajnera Adama Berku. V druhej časti relácie vám ponúkam časť historického seriálu Slovenského rozhlasu s názvom Dúchanie do pahrieb, ktorá nám priblíži život a dielo Milana Rastislava Štefánika. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovo má Zenta Dôžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia, predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu. Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska. 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie Krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. a 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Vezmi ma na hory do nízkych Tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Pokračujeme aktuálnou výzvou, slovo má Iveta Hruboňová.
2: Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kurátoria verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Tretieho júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Na podujatí prítomných privítal predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püschky-Liker, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil medzinárodný rozmer a dôležitosť inštitucionálnej spolupráce pri realizácii tohto projektu. Po ňom vystúpil generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď, vo svojom príhovore vyjadril vďaku všetkým zložkám, ktoré sa podielali na zabezpečení celej akcie, poukázal na to, že táto výstava nie je len jednorazovou lokálnou záležitosťou, ale predstavuje začiatok rozsiahlej kultúrnej misie, ktorá prepojí slovenské komunity naprieč celým regiónom.
2: Takže ja som rád, že dneska môžeme byť spolu a chcem sa povedať každému jednému, kto sa rozhodol o to, že táto výstava dneska môže byť zrealizovaná. Ďakujem zvlášť pani riaditeľke Slovenskej inštitútu v Budapešti, pani Dimačovej, ktorá so svojím tímom vysnila a zrealizovala túto výstavu. Potom to napovie ešte viacej, že táto výstava je vlastne len začiatok. Výstav bude putovať ďalej po voľnej zemi až do konca roka, ale to už potom pani riaditeľka povie presne. A tiež ďakujem zvlášť za priestory pánovi predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, pánovi Püschky-Likerovi, takže ďakujeme. A ako som povedal, nebudem ťahať slovo, chcem vysloviť presvedčenie, že toto kultúrne podujatie nám pomôže k tomu, aby sme boli hrdí na to, odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame a preventívne kultúrne podujatie.
1: Generálny konzul zároveň vyzdvihol dôležitosť toho, aby tieto aktivity upevňovali vedomie vlastnej identity, pričom vyslovil presvedčenie, že toto kultúrne podujatie pomôže prítomným k tomu, aby boli hrdí na to, odkiaľ pochádzajú. Príspevok riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Evy Ivančovej, ktorej tvorivý tím stál pri zrode celej koncepcie expozície, poodhalil odborné pozadie vzniku jednotlivých panelov a úzku spoluprácu s poprednými slovenskými vedeckými inštitúciami. Upriamila pozornosť najmä na vzdelávací rozmer projektu a jeho plánované putovanie po dolnozemských školách, kde sa deti učia materinský jazyk svojich predkov.
3: Srdečne vás vítam na otvorení tejto výstavy, ktorú pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí v intenzívnej spolupráci s pánom Michalom Kšiňanom, historikom Slovenskej akadémie vied, ktorý sa u nás považuje za jedného z najväčších odborníkov na Milana Rastislava Štefánika. O to viac nás teší odbornosť tejto výstavy. Ako už pán generálny konzul spomínal, chceme, aby sa táto výstava dostala na čo najviac miest, kde žijú Slováci a ľudia hovoriaci po slovensky. Preto plánujeme, aby od septembra putovala aj po školách, kde sa deti učia po slovensky, čiže ktorá bude škola v Bekeskej Čabe. Potom budú nasledovať aj ďalšie školy. My ešte máme v ponuke aj veľmi zaujímavý dobrodružný film o živote Milana Rastislava Štefánika, ktorý si myslím, že by takisto mohol byť v budúcnosti zaujímavý pre študentov. Takže či už s pánom riaditeľom alebo riaditeľmi ďalších škôl by sme v budúcnosti v súvislosti so Štefánikom pri príležitosti nejakého jeho výročia mohli zorganizovať aj premietanie tohto filmu, pretože asi všetci uznáte, že ten život Štefánika bol síce krátky, ale neskutočne dobrodružný a zaujímavý.
1: Po odznení troch slávnostných a inšpiratívnych prejavov, ktoré v publiku prebudili hlboký záujem a hrdosť, prišiel na rad absolútny vrchol celého podujatia. Slova sa totiž ujal renomovaný badateľ Juraj Ráďanský, ktorý predniesol rozsiahlú a detailnú odbornú prednášku, zameranú osobitne na sarvašské roky Milana Rastislava Štefánika. Prednášateľ sa ponoril do obdobia, kedy mladý Milan Rastislav študoval na prestížnom evanjelickom gymnáziu v Sárvaši. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujte úryvok z prednášky Juraja Ráďanského.
4: Spomedzi prítomných čaliacich hostí viacerí vedia, že pochádza zo sárvaskej slovenskej rodiny, ale možno len málo kto vie, že som maturoval v tom istom gymnáziu ako Štefánik, ktorý bol 4 roky študentom evanjelického hlavného gymnázia v Sárvaši.
5: Keď vstúpite do budovy, môžete vidieť aj prvú takú známú fotografiu o Štefánikovi. Je to zo sárvaských rokov ako maturant. Môžeme konštatovať, že spomedzi študentov sárvaskej inštitúcie je Štefánik zatiaľ jedinou historickou osobnosťou, ktorá získala širšie medzinárodné uznanie. Napriek tomu sa o ňom na Dolnej zemi vie veľmi málo, ale táto výstava umožňuje hlbšie spoznať a podrobnejšie študovať jeho rozsiahle a mnohostranné životné dielo. Štefánik maturoval v Sárvaši roku 1898. Samozrejme, od čiast Štefánikovej maturity sa táto inštitúcia výrazne zmenila. Po druhej svetovej vojne bolo gymnázium zoštátnené a následne prijalo meno svojho nekdajšieho rediteľa z 19. storočia, reformného pedagóga Pietera Bajgu. V priebehu svojej histórie sa škola viackrát presťahovala a od roku 2012 funguje ako evanjelické gymnázium a súčasná budova je za novým evanjelickým kostolom v Sárvaši. Štefánik prišiel do Sárvaša na jeseň roku 1894 ako 14-ročný gymnazista. Predtým študoval v evanjelickom liceu v Bratislave a potom v Šoprone. Staršia slovenská odborná literatúra opisovala jeho sárvaské roky ako obdobie utrpenia prežitého v maďarskej pustatine. Novšie výskumy historika bývalého kolegu výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demmera však ukázajú, že voľba padla práve na Sárvaš preto, lebo tu fungovala sieť slovenských evanjelikov, ktoré členovia z okolia Košarisk si miestne gymnázium často vyberali pre štúdium svojich detí. Štefánik nemohol mať slovenské hodiny, keďže výučba slovenského jazyka v Sárvaši v 80. rokoch 19. storočia zanikla. Štefánik bol študentom sárvaského gymnázia počas rediteľstva Júlu Benku, ktorý pôsobil vo funkcii rediteľa gymnázia od roku 1884 až do roku 1907. V tomto období škola čelila viacerým obvineniam z panslavizmu zo strany maďarskej tlače, avšak v samotnom gymnáziu nebol nikto prenasledovaný na základe slovenskej národnostnej príslušnosti a proti žiadnemu študentovi nebolo vedené disciplinárne konanie pre panslavizmus. Nevieme, že u koho bol ubytovaný Štefánik v Sárvaši. Gymnázium v tom čase ešte nemalo internát a študenti sa stravovali a bývali u miestnych obyvateľov. O Štefánikových rokoch strávených v Sárvaši máme k dispozícii množstvo primárnych prameňov. Sárvaské gymnázium sa uchováva školské matriky, zápisnice z osadnutí učiteľského zboru a k dispozícii máme aj ročenky z posledných troch školských rokov Štefánikovho štúdia. Z nich sa môžeme dozvedieť, kto boli jeho profesori, z akých učebníc sa učil a dostupné sú aj triedne zoznamy žiakov. O jeho prvom školskom roku vieme menej, pretože škola si v tom čase pripomínala jubileum a namiesto tradičnej ročenky vydala publikáciu venovanú dejinám školy. Ale na druhej strane táto publikácia je tiež praktická, lebo obsahuje životopisy profesorov Milana Rastislava Štefánika. Na základe dostupných prameňov možno konštatovať, že Štefánik patrí k najlepším žiakom školy. Jeho meno nemôžeme nájsť v zápisnice disciplinárnych konaní. Podľa zachovaných prameňov v škole boli menšie krádeže, nájdeme v nich aj prípad potičky s použitím noža a tie zmienky o tom, že niektorí študenti vyšších ročníkov navštevovali miestny verejný dom. Štefánik pri viacerých príležitostiach získal štipendium za vynikajúce študijné výsledky a taktiež dostal aj sociálne štipendium. Jožef Demmer vo svojej monografii Byť Slovákom až do struchy, to je po maďarsky Liečslav, je tam istý paralel, lebo Štefánik práve v tom istom čase bol žiakom v uhorskom školskom systéme ako známa literárna postava Miloš Niši od Zsigmonda Móricza. Takže Demmel podrobne venuje Štefánikovým vzťahom v Sárvaši a jeho prvej láske Emílii Chovanovej. Emília bola sarvašanka a pochádzala z rodiny evangelického farára, čo mohol prispieť k tomu, že si získala Štefánikové sympatie. Jeho city však v roku 1897 Emília neopetovala. Emília neskôr ani sa nevydala. V mladosti žila vo veľkom Bangladeši v domácnosti svojej sestry, ktorá tam pracovala ako učiteľka. Približne vo veku 30 rokov nastúpila do poštovej služby, najskôr pôsobila ako poštmajsterka v reformátu Kovácsháza, je to časť maďarského mesta Mezőkovácsháza, a neskôr pracovala aj v slovenskom Komloši a odkiaľ vyšla do dôchodku. Štefánik určitý čas pravidelne zasiela meninové pozdravy a neskôr aj pochádnice z dnes, kde sa uskutočňovali jeho vedecké a cestovateľské expedície. To je zaujímavé, že Štefánik sledoval slovenský kalendár a vtedy postala Emílii pochádnice, keď slovenské Emílie mali svoje meniny, lebo oni mali inom termíne v novembri. Po absolvovaní gymnázia navštívil Štefánik v roku 1902 Sarvaš a pri tejto príležitosti sa stretol aj s Emíliou Chovanovou. Počas stretnutia od nej získali dve fotografie, čo Emília neskôr ľutovala, alebo vo svojej korešpondencii ho opakovane vyzývala, aby jej ich vrátil. Podľa zistení Jožefa Vermela sa Štefánikové kontakty so sarvaským prostredím postupne prerušili približne na sklonku jeho 20. rokov. Národne uvedomený Štefánik sa totiž teraz viac vzdialoval spoločenskému a kultúrnemu prostrediu, z ktorého kedysi prišiel. Na ďalší Štefánikov návrat do Sarvaša si bolo potrebné počkať až do roku 1991. Vtedy bola jeho socha inštalovaná na stene slovenskej základnej školy. Ide o 84 cm kópiu praskej sochy, ale túto sochu môžeme poznať už aj z Bratislavy, stojí pred novou budovou Slovenského národného divadla. A túto sochu mesto Sarvaš dostalo ako dar od Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Dobroví politici a novinári oceňovali postavenie sochy ako pozitívny príklad medzietnických kultúrnych vzťahov stredoeurópskych národov. Sarvaš týmto krokom získal zásluhy. Ale môžeme povedať, že neskôr sa význam tohto diplomatického gesta skomplikoval. Približne pred 10-15 rokmi miestna radikálnejšia pravica opakovane spochybňovala opodstatnenosť existencie sochy v Sarvaši. Staršie konflikty spojené s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika vo veľkej miere vysvetľujú, prečo jeho meno známejšie najmä medzi miestnou slovenskou inteligenciou, a ostatní si všimli iba to, že na budove Sarvaskej slovenskej školy sa nachádza socha neznámeho pilota. V beletrii Slovákov v Maďarsku sa tiež objavuje motív, že miestna slovenská komunita, ktorá niekedy sa socializovala v rámci maďarského inštitucionálneho systému, dostatočne nepozná slovenské reálie, historické narratívy a významnejšie osobnosti slovenských dejín. Na to poukazuje aj román od Pála Závodu, ide o román Jardigin Vankuši, v ktorom v roku 1919 po Štefánikovej smrti miestny slovenský evangelický farár usporiada smutočnú bohoslúžbu, o ktorej hlavný protagonista Ondrej ostatný hovorí nasledovne, citujem ho. Úprimne povedaná, ja som nemal byť prečo otrasený a tak sa mi zdalo, že ani ostatní. Spomínaný pán bol iste slušným človekom a Slovákom, lenže ja som ho nepoznal a v skutočnosti som nikdy nepočul ani o jeho nechýmúcich zásluhách, ani o jeho hrdinských skutkoch. Koniec citátu. Myslím si, že dnešná výstava môže byť doplnením tohto nedostatku, pretože prostredníctvom Štefánikovho úspešného príbehu môžeme bližšie spoznať jeho vedecké a vojenské, ale aj politické zásluhy. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Počuli ste úryvok z prednášky Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika. Tu by som, milí poslucháči, pripomenula, že vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský je od 28. júna vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Jurajovi Ráďanskému aj touto cestou gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v novej funkcii. Spomenutá výstava v Dome slovenskej kultúry v Békeskej Čabe o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je prístupná do 31. augusta.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Rok 2018 bol v kalendári bohatý na významné výročia slovenskej histórie. A s výročiami 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny a storočnicou založenia prvej Československej republiky bolo neodmysliteľne spojené aj meno generála Milana Rastislava Štefánika. Veľa o ňom si prečítame v encyklopédiách a v učebniciach. Turistická sprievodkyňa Ľubomíra Černáková sa však na tematickej vychádzke po stopách Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zamerala aj na to, čo v učebniciach nenájdeme. Redaktorku Slovenského rozhlasu Tatianu Šuškovú zaujímal šarm a kúzlo muža, ktorým pôsobil na ženy.
6: O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ženách sa popísalo, pohovorilo všeličo. Pravdou je, že pre mužov je záhadou, ako muž takého nízkeho zrastu šťúpli s rapavou tvárou, so stopami po kiahňach a veľmi skoro prišlou plešinou, prepačte teda tú formuláciu. Milan Rastislav Štefánik začal veľmi skoro plešivieť, zakrýval to tou slušivou generálskou čiapočkou. Ako mohol byť taký priťažlivý pre ženy a aké ženy?
7: S menom Milana Rastislava Štefánika bolo spájané niekoľko ženských mien.
6: Aj Milan Rastislav Štefánik vždy hovoril o tom, že išlo o čisté lásky. Rezonuje viacej známych mien, ale ja spomeniem v prvom rade francúzsku významnú političku, publicistku Louise Weissovú, po ktorej je dnes pomenovaná hlavná budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Napríklad to bola jeho láska. Ona mala 22 rokov, on mal 35 a v Slovenskom národnom archíve sú krásne listy, ktoré mu ona napísala uložené, ktoré svedčia o mimoriadne silnom vzťahu z jej strany k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Napriek tomu nebola to ona, tá žena, ktorú si vybral za svoju budúcu manželku.
7: Hovorili sme o francúzskom šarme, teraz sa prenesieme do horúceho Talianska.
6: Áno, pretože práve z tejto krajiny si nakoniec zvolil za svoju snúbenicu mladúčku markízu Giulianu Benzoni. Ona bola vlastne príbuzná kráľovskej rodiny talianskej, takže tiež to bola významná žena. Zoznámili sa, keď mala 18 a on 37 rokov a smutnou skutočnosťou je, že svadbu mali mať práve v júni v roku 1919, čiže mesiac potom, čo on tragicky zahynul. Takisto markíza Giuliana ako aj Louise Weissová sa nikdy nevydali a jeho snúbenica Giuliana vlastne ešte potom dlhé roky navštevovala Slovensko až do svojej smrti a prichádzala na mohylu pod Bradlo spomínať na Štefánika.
7: Na príklade Milana Rastislava Štefánika je vidieť, že tie kritériá na toho správneho muža môžu byť vždy rôzne. Nemusia zodpovedať tým našim dnešným predstavám.
6: Celkom určite pre ženy boli veľmi priťažlivé jeho krásne modré oči, ktoré zdedil po mamičke. Z toho, ako o ňom písali alebo hovorili, sa dá usúdiť, že iste okrem veľkej spoločenskej zdatnosti, on bol vynikajúci bavič, vedel spoločensky vystupovať, veľmi zaujímavo rozprávať o svojich cestách po svete a okrem tohto všetkého aj to nadšenie, ktoré z neho vytriskávalo pre svoju domovinu, ako o nej krásne hovoril o Slovensku. To všetko bolo veľmi exotické a veľmi príťažlivé pre spoločnosť a špeciálne pre ženskú časť spoločnosti.
1: Čím môže byť Milan Rastislav Štefánik príťažlivý pre dnešnú mladú generáciu? O tom sa už o chvíľu porozprávame s mladým grafickým dizajnérom, ktorý chce záujem mladých ľudí o históriu prebudiť aj vydaním neobyčajnej knihy o tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

0: V roku 2021 vyšla na Slovensku ilustrovaná kniha s názvom Štefánik, muž činu. Jej autorom je architekt, vydavateľ a grafický dizajner Adam Berka. Na knihe pracoval intenzívne 3 roky a do tandemu k nemu naskočila talentovaná ilustrátorka Aňa Hajková a z malej 20-stranovej knižky vznikla hrubá, plne ilustrovaná 70-stranová kniha, ktorá rozpráva dobrodružný príbeh jednej z najväčších osobnostiach slovenských dejín.
1: Mám blízko k tým spoločenským témam a zároveň si silno uvedomujem, že žijeme v nejakej krajine, v ktorej nemáme vybudovaný taký silný vzťah. A myslím si, že to nie je dobré, lebo pokiaľ chceme, aby sme sa tu cítili ako doma, tak jednoducho musíme si nájsť tých našich hrdinov, tie svetlé momenty v histórii, aby sme mohli byť na niečo hrdí a aby sme mali vlastne tú motiváciu tu žiť a tvoriť a fungovať. Preto vlastne sa snažím hľadať pozitívne ostrovčeky v tej našej histórii.
2: Osud Milana Rastislava Štefánika je jedným z nich.
1: Je fascinujúce sledovať, koľko dokázal zažiť a spraviť človek pred 100 rokmi. Keď chcete aj mladým ľuďom približiť históriu, nie je lepší príklad ako Milan Rastislav Štefánik, pretože aj v dnešnom ponímaní je stále ho môžeme brať ako supermana. Už len na to, čo stihol v dobe bez internetu,

0: politikom z československého odboja, že jednoducho bolo v záujme republiky niektorým veciam pomáhať, ale on vlastne tou svojou húževnastosťou a nadšením tak zvláštne klbil tú zodpovednosť a ten politický život. To, jak cestoval, že on vlastne tie dobrodružstva typu Indiana Jonesa cestovateľského, že vyliezol na Mont Blanc, kde pozoroval hviezdy a potom išiel niekde do Tadžikistanu a potom išiel na Tahiti. Pôvodne on chcel zostať žiť na tom Tahiti, že nechcel sa vrátiť do Európy, ale jednoducho to, čo sa dialo v Európe, boli dôležité momenty.
1: Ilustrovaná kniha o vlastenectve, ilustrovaná kniha o rovnoprávnosti. Keď hovoríme o budovaní vlastenectva u mladých ľudí, vy ste vyštudovaný architekt, venujete sa grafickému dizajnu. Je to práve ten obraz a ten symbol, ktorý mladým ľuďom dokáže povedať viac ako napríklad čítaný text alebo dlhé prednášky?
0: Je to jedna z ciest, nie je jediná, ale ilustrácia a obraz hovorí v skratke a to veľakrát je v dnešnej dobe uľahčujúcim nástrojom, pretože nie každý máme čas prečítať celú knihu a nie každý máme čas študovať tieto pramene a preto keď spravíte ilustrovanú knižku, kde stačí dať krátky vysvetľujúci text, ale skrz tie ilustrácie ako médium, stále už v dnešnej možno počítačovej dobe pre niekoho je to nedostačujúce, ale ja verím v knihy a verím v to, že sú veľmi dobrým médium na šírenie informácií a tá ilustrácia funguje veľmi dobre v tom, ako nadviazať komunikáciu s ľuďmi, ktorí napríklad nemajú chuť a nemajú čas, alebo ich až tak neláka čítanie. Preto vždy sa snažím tie knižky ilustrovať, lebo je to taký mostík medzi ďalšími čitateľmi, ktorí sa k týmto témam bežne nedostávajú.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa opäť vraciame k postave Milana Rastislava Štefánika. V mnohom pripomínal dnešných mladých ľudí, rád cestoval a spoznával nové krajiny celého sveta, rád skúšal všetko nové. V nasledujúcich minútach vám ponúkam časť historického seriálu Slovenského rozhlasu s názvom Dúchanie do pahrieb o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pary. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Milan Rastislav Štefánik.
2: Letel si vysoko, vznášal sa nad nami, nesený veľkými túžbami, snahami. Národ ťa miloval, junač ťa ľúbila, vlasť drahá na slávu veniec ti uvila. Dnes ležíš na bradle, v mojile. Nad tebou nebo sa usmieva krásou a velebou. Bil si sa za voľnosť s rotami zlosina, túžil si za pravdou, pravda ťa objíma. Dnes si už slobodný syn svetla, všeho mier berie ťa v náruč i poznania jasný mier.

Týmito veršami vzdal hold jednému z najväčších Slovákov, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, básnik Vladimír Roy. Dielo Štefánika, napriek jeho krátkemu životu, si aj dnes s odstupom viac než 80 ročí, ktoré nás delia od jeho smrti, zasluhuje našu pozornosť. A práve na znak úcty k tejto výnimočnej postave našich dejín sme mu venovali samostatnú časť nášho cyklu Dúchanie do pahrieb.

0: Milana Rastislava Štefánika už jeho pôvod i miesto narodenia akosi predurčilo stať sa významným hrdinom nášho národa. Narodil sa 21. júla 1880 v dedine Košariská, v kraji, kde pred 32 rokmi vzplanul boj Slovákov za národnú slobodu.
1: V nedalekej Brezovej pod Bradlom prijalo 28. apríla 1848 ľudové zhromaždenie Nitrianske žiadosti. V Myjave, kde sa usídlila Slovenská národná rada, vyhlásil 19. septembra ľudový štúr nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády. Následne v tomto kraji vypukli prvé ozbrojené boje za národné práva.
2: A práve týchto bojov sa zúčastnili aj predkovia Milana Rastislava Štefánika a niektorí zahynuli hrdinskou smrťou a stali sa mučeníkmi nášho národa. Host dnešnej relácie, historik dr. Štefán Štvrtecký, kandidát vied, autor životopisnej knihy Náš Milan Rastislav Štefánik, ale aj početných článkov a štúdií i dokumentárneho filmu o Štefánikovi, približuje jeho rodokmeň.
3: Treba spomenúť, že starý otec Milana Rastislava Štefánika, Pavel Štefánik, bol krajňanským evangelickým farárom. Mal za ženu Ludovítu Šulekovú, ktorej bratia Vilko sa stal obeťou maďarskej perzekúcie v meru 8 rokoch, keď ho povesili nedaleko Hlohovce. Ďalší jej brat Jan, zmučený komarňanskej pevnosti, zomrel na choleru. Ďalší brat emigroval do autonómneho Chorvátska, kde sa stal vynikajúcim slovníkárom a jazykovecom a uctievaný dodnes. Z druhej strany matka Milana Rastislava Štefánika bola dcérou Samuela Jurenku, notára na Starej Turej a potom na Brezovej, ktorý sa stal kapitánom hurbanovských dobrovoľníkov a zúčastnil sa aktívne bojov proti maďarskej garde i regulárnym oddielom vojska pri Senici. No a napokon i v ďalších bojoch. Všetky tieto udalosti, ktoré sa v rodine Štefánikovcov odohrávali, sa veľmi často spomínali, či už pri rodinných alebo iných slávnostiach a ďalších príležitostiach, ako boli krsty, svadby. Tieto rodiny, ktoré sa stretávali u Štefánikovcov, mám na mysli najmä Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý bol krstným otcom Štefánikovho otca Pavla, ďalej Štefán Fajnor z Osenice, senický advokát s manželkou Emíliou, ktorí boli krstnými rodičmi Milana Rastislava Štefánika a ďalší.
1: Milan Rastislav Štefánik teda vyrastal v národne uvedomelej rodine. V archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala vzácna nahrávka, v ktorej jeho brat Ladislav roku 1937 spomína na Štefánikovo detstvo.
4: Jemnučký, dobrosrdečný a svedomitý chlapček bol. A keď aj ako chlapec tie sa rád pobavil, pritom veľmi rád čítal knihy a už za mladí sa líšil od ostatných. Bol vážnejší ako iné deti, nevystrájal tie chlapčenské kúsky, čo ostatní. Nás bolo 9 detí a povahy sú rôzne medzi toľkými deťmi. V lete, keď sme boli doma na prázdninách, robili sa výlety do lesa, chodievali sme raky chytať, čo veľmi rád mal.
1: Jeho detské roky i prvé kroky v škole priblížil slovenský spisovateľ Ján Juríček v životopisnej knihe o Štefánikovi, ktorá vyšla v roku 1968.
5: Ako chlapec sa Milan rád čičral v záhrade, kde mal svoju hriadku. priateľil sa s mendíkmi, ktorí mali na starosti zvonenie a donášanie pošty z Brezovej, i s pastierikmi, ktorí sa preháňali po slnečných prielohoch a púšťali v lopušnej šífy do Ameriky. Po súmraku, keď sa dovárala večera, pritiahol si zavšak oknu stoličku a hľadieval s obdivom na žmurkajúce hviezdičky, alebo za dlhých zimných večerov, po otvorenými dvercami kachiel, pozeral do červenkastého ohňa. Zo svojich súrodencov prilnul k mladšiemu Fedorkovi, ale dlho sa netešil z jeho oddaného priateľstva. 5-ročný Milan dostal kiahne. Dlhé dni preležal vo vysokej horúčke, posilňujúc sa pred Kubovičkou. Babičko, snáď to vydužíme. Milan síce vydržal, pravda, ostal na celý život poznačený jazvami na tvári, ale v zápätí ochorel Fedorko a ten ťažkej chorobe podľahol. Pred zoslabnutým Milanom rodina dlho tajila bratovú smrť. Prv neskôr sa však muselo nej dozvedieť a strata najmilšieho druha detských radovánok bola prvým úderom v jeho živote. Na jeseň toho roku, v ktorom prekonal nebezpečnú chorobu v roku 1886, začal Milan chodiť do ľudovej školy. Učil ho Martin Kostelný, žiak Veľkorevúdskeho slovenského gymnázia. Vzdelaniu svojich detí sa venoval aj Apenko. Oboznamoval ich s učivom v rôznych predmetoch, najmä v dejepise, kde mal možnosť rozhovoriť sa o francúzskom cisárovi Napoleónovi, ktorý pokoril celú Európu, ale nepochodil pri svojom vpáde do Ruska. Babenka Štefánička zas rozprávala deťom o svojom bratovi Vilkovi, ako jej pod šibenicou, keď sa ho pýtali na posledné želanie, napísal ostatný pozdrav. V košarišskej slovenskej škole pobudol Milan len 3 roky. Ako prvák vraj predniesol na jar v kruhu svojich spolužiakov pohrebnú kázeň pri pochovávaní Moreny, starodávnej bohyne zimy. Roku 1889 odchádza do Šamorína na Žitnom ostrove kvôli maďarčine, lebo o rok ho už rodičia chcú poslať na líceum do Prešporka. Povestnými sa stali slová Pavla Štefánika, s ktorými vystrájal svojich synov do maďarských stredných škôl. Viete, čo je váš otec a čo ste vy? Buďte v srdci vždy dobrí Slováci a nehanbite sa za svoju materinskú reč. Profesorov ničím proti sebe nepopudzujte. O kom sa dozviem, že sa hanbí za nás, nech sa viac neopováži domov, lebo ho zastrelím ako psa.

0: Mladý Štefánik si dobre zapamätal slová svojho otca a riadil sa nimi. Nielen na štúdiách v Prešporku, ale aj v Šoproni a v Sarvaši, kde prejavil hlboké vlastenecké cítenie. Pri oslave milénia roku 1896 ho šovinistickí maďarskí spolužiaci prehodili cez zábradlie a nútili, aby prevolával Košútovi na slávu, inak ho nechajú spadnúť. Štefánik sa ich hrozievne zľakol, ba dokonca mal z tejto udalosti nepríjemnosti, ale riaditeľ Benka i profesor Neumann zachránili nadaného žiaka pred vylúčením zo školy.
1: Štefánik patril medzi najlepších žiakov a za študijné výsledky získal Telekyho štipendium 70 zlatiek. Jeho štúdium približuje jeho brat Ladislav.
2: V gymnáziu sa učil výborne. Profesori si ho mimoriadne všimli a aj obľúbili. Dopisoval si s nimi až do svetovej vojny. Boli naň pyšní. Aj on s vďačnosťou si spomínal hlavne profesora matematiky, v ktorej vynikal. Nášho Milanka mal mimoriadne rád. Keď sme ako študenti spolu bývali na Sarvaši, obdivoval som len to, že kedy sa naučil svoje úlohy. Lebo ako zo školy prišiel domov, hneď šiel učiť viacerých slabých študentov a veru ustatý prišiel chudiačik domov. Ora et labora, modli sa a pracuj. Bol svedomitým a usilovným študentom. Vážili si ho aj ostatní. Keď bol pred maturitnou skúškou, hovorilo sa, že to bude mimoriadna odpoveď. Viacerí sa zaujímali o jeho matúru. Čo sa predpokladalo, stalo sa. Ostal prematúru som.

0: Po maturite odchádza Milan Rastislav Štefánik študovať na Vysokú školu do Prahy stavebné inžinierstvo. Neskôr prestúpil na Karlovú univerzitu študovať filozofiu a astronómiu. Počas vysokoškolského štúdia bol na študijnom pobyte v Cürichu.
1: Štúdia ukončil roku 1904 obhajobou dizertačnej práce o novej hviezde v súhvezdí Kasiopeia z roku 1572. Diplom doktora filozofie prevzal z rúk dekana Jaroslava Vrchlického. Už počas štúdií sa zapojil aj do práce v spolku slovenských študentov Detvan. Istý čas bol aj tajomníkom a neskôr predsedom tohto spolku. Tu sa zoznámil aj s Vavrom Šrobárom, Jánom Botom, básnickým menom Ivanom Kraskom a Jozefom Gregorom Tajovským.
2: Spolupracoval aj so skupinou hlasistov, písal štúdie do časopisu Hlas, prispieval aj do časopisu českých realistov Čas. A v tomto období sa zoznámil aj s profesorom Tomášom Garrigou Masarykom. Ich vzťah približuje doktor Štefan Štvrtecký.
3: Tento vzťah skutočne vznikol počas pražských štúdií Milana Rastislava Štefánika, najmä potom, ako Milan Rastislav prestúpil z Vysokej školy technickej na univerzitu, na jej filozofickú fakultu. Jeho účasť na prednáškach bola mimoriadne aktívna. Ale najradšej, na ktoré prednášky chodil, boli prednášky profesora Masaryka. Jeho odvaha, statočnosť a v mnohom jednoznačnosť, jeho hlásanie filozofie, drobnej práce a osvety medzi ľuďom, a ktorej nedostatok Štefánik pociťoval najmä na Slovensku, tak jednoznačne sa postavil v tomto smere na stranu Masaryka a stal sa jeho stúpencom. No na tomto mal samozrejme veľký podiel jeho kolega z univerzity, medik Vavro Šrobár. Štefánik sa tak zblížil už s rodinou profesora Masaryka, že nezriedka sa stal ich domácim hosťom a spriatelil sa s Masarykovým najstarším synom Hubertom, s ktorým si veľmi rozumeli a ktorý v rokoch prvej svetovej vojny zomrel na choleru. Tento vzťah k Masarykovi sa upevňoval najmä v rokoch prvej svetovej vojny.

0: Po ukončení štúdií Milan Rastislav Štefánik odchádza do Paríža. Pán doktor, aké dôvody ho k tomu viedli?
1: No hlavným dôvodom bolo, že on ako skončený vysokoškolák, ktorý sa venoval štúdiu astronómie, nemal možnosť umiestnenia sa v Rakúsko-Uhorskej ríši, to jest teda v širšej vlasti.

0: Veľkomestský duch Paríža ho očaril, ale zároveň akoby sa ho trochu aj bál. O svojich prvých dojmoch v Paríži napísal.
1: Zastal som poblíž obelisku pri Jardin des Tuileries, kde je vyvýšená pôda, a pozoroval som valiace sa vlny tisícich výletníkov. Hukot omnibusov, ekvipáží, automobilov, smiechu veselej chasy, šum prechádzajúcich sa, výkriky predavačov, všetko to otriasalo vzduchom a vytváralo mohutný, nervózne znejúci akord. Hudbu davu. Predo mnou defiloval regiment cylindrov, robotníckych kazajok, nádherných toaliet, tisíce dvojnohých tvorov s nalíčenými lícami a názvom Človek.

0: takomto Babylone nie je ľahké presadiť sa. Vydobiť si svoj priestor mohol len človek výnimočných kvalít a Milan Rastislav Štefánik ním rozhodne bol. Vo vrecku si niesol odporúčania, ktoré boli adresované najväčším vtedajším autoritám vo svete astronomickej vedy, Camillovi Flammarionovi a Žilovi Jansenovi.
1: Hlavne Žil Jansen sa stal akýmsi tútorom mladého vedca. Aj vďaka nemu Štefánik podnikol 6 výprav na Mont Blanc, kde tamojšie observatórium využívali najmä na výskum slnka, pozorovanie planét a meteoritov. Štefánik však za svojimi astronomickými pozorovaniami často cestoval. Podnikol niekoľko výprav, pri ktorých pozoroval zatmenie slnka. Postupne vycestoval do Turkestanu, Maroka, Brazílie a Ekvádoru. V roku 1910 na Tahiti pozoroval Haleyho kométu.

0: 28. júna 1914 výstrely v Sarajeve na následníka rakúsko-uhorského trónu boli tou povestnou iskrou, ktorá odpálila rozbušku prvej svetovej vojny. Po vypovedaní vojny Rakúsko-Uhorska-Srbsku sa k vojnovému konfliktu pridali aj ďalšie štáty. Medzi nimi Francúzsko, ktorého občanom sa pred dvoma rokmi stal aj Milan Rastislav Štefánik.
1: Vojnové konflikty sa stávajú predohrou k udalostiam, ktoré výrazne menia tvár sveta. To si pravdepodobne uvedomoval aj vtedy mladý, 34-ročný Štefánik. Aký postoj zaujal k vypuknutiu vojny?
2: Pri vypuknutí vojny Štefánik bol všestranne pripravený. Mal mimoriadne kontakty vo francúzskych žurnalistických, vedeckých, spoločenských, ale aj diplomaticko-vojenských kruhoch. A Štefánik už počas balkánskych vojen videl a vedel, že svetová alebo európska vojna je čo nevidieť. A s vypuknutím tejto vojny širšieho rozsahu spájal od začiatku možnosti buď oslabenia centrálnych mocností, ale predovšetkým ich porážky a od ich porážky dohodovými mocnosťami, to je Ruskom, Francúzskom, Anglickom, neskôr samozrejme Talianskom a Spojenými štátmi a ďalšími menšími krajinami, ako je Srbsko, Čierna hora a Belgicko, si sľuboval vytvorenie samostatného štátu bez ohľadu na jeho zriadenie, či monarchia, konštitučná alebo republika, ale samostatného štátu dvoch najbližších slovanských národov, spoločného štátu Čechov a Slovákov.
0: Štefánika kvôli jeho zlému zdravotnému stavu nezaradili k pechote. Sám sa žiadal k dovtedy novému druhu zbraní, k letectvu, ktoré bolo v tých časoch ešte v plienkach. Neskôr sa ukázalo, že to bola veľmi šťastná voľba. Štefánik využil už v prípravnom kurze svoje znalosti z meteorológie a vďaka presným predpovediam počasia nastal výrazný postup v jeho vojenskej kariére.
3: Milan Rastislav Štefánik rýchlo postupoval vo vojenskej kariére. Narukoval ako obyčajný vojak. Počas pilotného výcviku ho povýšili 9. marca 1915 na desiatníka. O dva mesiace neskôr získal hodnosť podporúčíka. V návrhu na povýšenie sa píše:
4: oficiálne postavenie, ktoré desiatník Štefánik zastával pred vojnou, jeho technické schopnosti, dobrá vôľa a energia, ktoré osvedčil, keď napriek neistému zdravotnému stavu vstúpil do letectva a tu s úspechom zložil skúšky potrebné na dosiahnutie diplomu vojenského pilota, tento návrh opodstatňujú.
0: Zhlásenia veliteľa francúzskeho vojenského letectva plukovníka Piža.
4: Pokiaľ ide o meteorológiu, možno Štefánika považovať za predchodcu praktického využitia tejto vedy v operujúcich armádach. Svoje myšlienky uplatnil v praxi ako náčelník meteorologickej služby pri skupine armád generála Foša.

0: Hodnostný postup Milana Rastislava Štefánika bol obdivuhodný. Z poručíka sa čoskoro stal kapitán, neskôr major a na sklonku vojny získal najprv hodnosť plukovníka a v júni 1918 sa stáva generálom. Samozrejme, tento postup nebol ľahký, vyžadoval si tvrdú prácu a pevnú vôľu. Tu Štefánik mal, aj napriek chatrnému zdraviu.
1: Koncom roku 1915 sa jeho zdravotný stav výrazne zhoršil. Kvôli prudkým bolestiam a krvácaniu do žalúdka ho museli hospitalizovať najprv v Ríme a potom v Paríži, kde sa zoznamuje so svojou ochrankyňou pani Claire de Juvenel, ktorá mu otvorila cestu do parížskych salónov. O tomto zoznámení píše neskorší Štefánikov životopisec Ján Juríček v knihe Milan Rastislav Štefánik.

Až Štefánikovým vstupom do odboja sa dostalo revolučné pôsobenie predstaviteľov českej emigrácie, obmedzujúce sa na informačno-propagačné akcie, na vyššiu diplomatickú úroveň. Na tomto poli mal Milan Štefánik už určité skúsenosti a okrem toho sa pokúšal národno-oslobodzovaciu činnosť uskutočňovať samostatne, hneď po svojom vstupe do francúzskej armády. Pravda, keď sa dozvedel, že Tomáš Garrigue Masaryk, jeho bývalý učiteľ, opustil Rakúsko-Uhorsko, prihlásil sa mu prostredníctvom Štrimpla k spolupráci. Spojenie s ním však ako vojak nemohol udržiavať. Ešte v decembri, nedbajúc na svoje zdravie v salóne Clary de Juvenel, zoznámil sa Štefánik každý deň aspoň s jedným vplyvným novinárom, diplomatom alebo politikom, ktorého sa snažil presvedčiť o tom, že vytvorenie samostatného československého štátu v strednej Európe bude v záujme protinemeckej politiky spojencov. Dnes si už ani nevieme predstaviť, koľko úsilia bolo treba vynaložiť na získanie profesionálneho diplomata alebo politika, ktorý sa na situáciu v strednej Európe pozeral z hľadiska rovnováhy mocenských síl a v najlepšom prípade bol prístupný argumentom historického práva. Oficiálni predstavitelia francúzskej politiky, o verejnej mienke ani nehovoriac, Rakúšania si získali Paríž svojim neodolateľným šarmom, Maďari zase vybranou zdvorilosťou, sa síce stavali za rozkúskovanie Nemecka na malé štáty, ale napospol tvrdošíne zotrvávali na stanovisku zachovať Rakúsko-Uhorsko. Niektorí dokonca zastávali názor, že Rakúsko ako protiváha k Nemecku by malo byť silnejším štátom. V takomto prostredí Štefánik musel pokračovať opatrne, naozaj diplomaticky. Hoci mu v týchto diskusiách vždy a všade šlo predovšetkým o zabezpečenie samostatnosti pre svoj ujarmený národ, považoval za nutnosť vytvoriť po vojne Spojené štáty európske. Netajil sa ani so svojimi pacifistickými názormi. Ako skúsený cestovateľ hovorieval, že národy by sa mali zamerať na získavanie prirodzených bohatstiev, ktoré skrývajú všetky kontinenty, a nie medzi sebou bojovať. Ľudské snaženie má smerovať k spoločnej, uvedomelej práci pre blaho všetkých. To sa dobre počúvalo. Keď však rezolútne vyhlásil, že umožnením československej samostatnosti sa vykoná len akt spravodlivosti, krútili nedôverčivo hlavou.

0: Vďaka stykom pani de Juvenel mal Štefánik otvorené dvere k významným tvorcom francúzskej politiky. Tieto svoje styky využíva v prospech Československej národnej rady, ktorá sa konštituovala vo februári roku 1916. Jej predsedom sa stal Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom Milan Rastislav Štefánik a tajomníkom Edvard Beneš. Cieľom rady bolo na troskách Rakúsko-Uhorska vybudovať nový štát, Československo.
1: Nebola to ľahká úloha, pretože v tom čase v podstate žiadny politik dohody nepočítal s rozpadom Rakúsko-Uhorska. Štefánik však videl ďalej a Masarykovi sprostredkoval stretnutie s Aristidom Briandom, predsedom francúzskej vlády.
2: Toto stretnutie sprostredkovala pani Klára de Juvenel a v jej známom spoločenskom salóne sa toto stretnutie uskutočnilo. V prítomnosti Štefánika hovorilo sa o čom? Masaryk, to už bolo po vyhlásení Československého zahraničného komitétu z polovice novembra 1915, kde už sa hovorilo o boji proti Rakúsko-Uhorsku a vytvorení Československého štátu. Tento problém na základe prípravy memoranda na vypracovanie, ktoré sa podielal Štefánik s Edvardom Benešom, bolo predložené ministerskému predsedovi a ministrovi zahraničných vecí Briánovi. Samozrejme, profesor Masaryk vysvetlil, o čo ide, jak si aký štát predstavuje, jeho počet obyvateľov, jeho rozlohu, jeho bohatstvo, hospodárska a ekonomická vyspelosť, finančné možnosti a tak ďalej a tak ďalej. Nezabudolo sa pripomenúť i jachymovské uránové bane, čo bolo v tom čase mimoriadne dôležité. Samozrejme, na útlak jedného i druhého národa v Rakúsko-Uhorskej ríši. Brian si vypočul Masaryka, súhlasil, tak povediac, s jeho námetmi, ale nerozhodoval iba Brian. To bola otázka proste ďalšieho vývoja vojny, ďalšej situácie na frontoch a rozhodnutia potom budúcich víťazov. Ale Československý zahraničný odboj mal ďalekosiahlejšie plány, očakával po víťaznej vojne porážku Rakúsko-Uhorska, ako aj Nemecka, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových štátov na jej teritorium, medzi nimi teda i Československého štátu.
0: Bude iste zaujímavé priblížiť si, aký názor na Milana Rastislava Štefánika mala pani Claire de Juvenel.
3: Pre každého, kto ho poznal, už samo jeho meno žiari osaňujúcim jasom. Vedecký génius, diplomatický génius, povznesená a šľachetná myseľ, národovedstvo oddané službám humanity. Je možné dokonalejšie vyjadrenie moderného hrdinstva. Duch syntézy, dovršený zmyslom pre najjemnejšie detaily, zaručujúci dokonalé uskutočnenie plánov. Umelec spôsobom koncepcie i vyjadrovania sa. Koľká prostota spojená s citom pre najdokonalejšiu eleganciu, ak šlo o to, reprezentovať nejakú ideu alebo všeobecné záujmy. Nezlomná statočnosť, pretože bola vždy v súzvuku s najvyššími duchovnými zámermi a v zhode s večnými zákonmi. Štefánik tvrdil, a mal pravdu, že ak chceme nejakú vec priviesť k úspechu, musíme byť sami presvedčení o jej úplnej správnosti. Pokladám za osobitnú výsadu, že som mohla slúžiť takému zriedkavému národu a takým výnimočným duchom, akými boli Štefánik a tí, s ktorými ma neskôr uviedol do styku. S prezidentom Masarykom, Benešom a Štefanom Osuským. Dielo, ktoré vykonali a ktoré je také jedinečné v histórii svojim dosahom i metódami uskutočnenia, je veľkým povzbudením pre všetky podujatia.
0: Milan Rastislav Štefánik z poverenia Československej národnej rady organizoval nábor do Československého dobrovoľníckého vojska v zahraničí. V rakúsko-uhorskej armáde bojovalo mnoho chlapcov zo Slovenska i z Čiech. Až na bezvýznamné výnimky nemali dôvod bojovať za cisára pána a tak pri prvej príležitosti dezertovali. So zajatcov, ale i s krajanov sa organizovali Československé légie.
3: A práve tu zohral významnú úlohu Milan Rastislav Štefánik. O nasadení týchto jednotiek rokoval s vojenskými, ale aj štátnymi predstaviteľmi v Taliansku, v Rusku, Rumunsku i v Spojených štátoch.
2: Štefánik, ale ako aj Masaryk, i Beneš, ale i ďalší štvrtý člen Československej národnej rady Jozef Dyrich, si boli vedomí, že bez ozbrojeného boja, bez armády, nám nikto nič nedá. Tu bolo treba činmi dokázať, že opravdu Slováci a i Češi túžia po národnej slobode a samostatnom štáte. A k tomu bolo treba vybudovať Československé dobrovoľnícke vojsko v zahraničí. Československé vojsko malo tri zložky. Ruská, ktorá bola najpočetnejšia a prešlo ňou vyše 70 000 mužov. Druhá zložka, talianská, takmer 20 000 mužov, tiež armádny zbor. Tretia zložka, francúzska, ktorá mala celkové kolo 11 000 mužov, bola tu vytvorená brigáda bojaschopná. Celkové v Československom vojsku v zahraničí v rokoch prvej svetovej vojny bolo 109 000 mužov, okrem toho boli Slováci a Češi vo veľkom počte ako americkí štátni príslušníci po dosiahnutí 21. roku zaradení do americkej armády. Slovákov v nej slúžilo 26 000, Čechov vyše 16 000. Takže celkové v rokoch prvej svetovej vojny na strane dohodových mocností bojovalo vyše 150 000 mužov, pritom to bola armáda štátu, ktorý ešte neexistoval. Bolo to vojsko, ktoré práve za utvorenie takéhoto štátu bojovalo a toto vojsko neexistujúceho štátu prevyšovalo počet armád srbskej i černohorskej, belgickej i portugalskej. Obete boli pomerne vysoké. Na západnom a južnom fronte padlo takmer 1000 dobrovoľníkov. Najväčšie straty boli na východnom fronte. Na ruskej pôde zahynulo 4100 slovenských a českých chlapcov a takmer 5000 bolo ranených. Celkové Slovákov z tohto počtu, ktorý som uviedol, vo všetkých zložkách Československo-zahraničného vojska, ktoré sa neskôr začal nazývať légiami, bojovalo takmer 10 000 Slovákov, najviac v Rusku 7,5, v Taliansku kolo 1,5 000 a ďalší americkí Slováci zaradení do Československého vojska vo Francúzsku. Zo srbského frontu, čo prišli, a z Ruska celkové tiež asi 1500 mužov. Takže toto bola účasť a podiel Slovákov ako vojakov, dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili boja za samostatný československý štát, za národnú slobodu slovenského českého národa. A v tomto všetkom zohral pri organizácii, presviečaní, agitácii, propagande rozhodujúcu a významnú úlohu Milan Rastislav Štefánik s desiatkami jeho vynikajúcich pomocníkov, najmä v Rusku. Ale toto si všetko vyžadovalo. Nesmiernú trpezlivosť, húževnatosť, rokovania s politikmi, so zástupcami a priamo ministrami zahraničných vecí jednotlivých štátov, náčelníkmi generálnych štábov a s ďalšími oficiálnymi činiteľmi vojenskými, konkrétne zodpovednými za zajacov. A touto tortúrou musel prejsť Štefánik. Najmä v Rusku, v Rumunsku, v Spojených štátoch, v Taliansku rokoval aj s vtedajším cárom Mikulášom II. V Rumunsku Nielen s kráľom Ferdinandom, ale aj s predsedom vlády, s ministrom zahraničných vecí, v Spojených štátoch, s náčelníkom generálneho štábu Maršom a mnohými ďalšími senátormi a významnými činiteľmi, ktorí mohli pomôcť proste pri formovaní Československého vojska. V Taliansku, o to bolo proste s predsedom vlády Orlandom, s ministrom zahraničných vecí Soninom, s kráľovnou matkou i s kráľom Emanuelom, s náčelníkom hlavného vojnového stanu Badoliom a už nehovoriac o sústavnom kontakte a rokovaniach pri každej príležitosti, keď sa zjavil v Paríži i na krátku dobu, s ministrom zahraničných vecí, s náčelníkom generálneho štábu, potom už aj s generálom a napokon maršalom Fošom ako najvyšším veliteľom všetkých spojeneckých vojsk.

0: septembri roku 1918 sa vydáva Štefánik cez Japonsko, kde ho zastihlo vyhlásenie Československej republiky a koniec prvej svetovej vojny do Ruska, aby rokoval o ďalšom osude československých légií. Vo vrecku má Masarykov list.
1: Pán generál Milan Štefánik je podpredseda Československej národnej rady a má teda právo v súlade s Národnou radou rozhodovať o všetkých otázkach vnútornej správy, predovšetkým tiež československých armád a rokovať v zahraničných veciach. Je mi osobne milou príležitosťou a povinnosťou čo najvrúcnejšie odporučiť generála Štefánika všetkým spojeneckým a priateľským vládam a ich orgánom. Máme v neho plnú dôveru.
0: Napriek tomu, že Štefánik bol presvedčeným odporcom sovietského režimu, presadzoval, aby sa naše vojsko vrátilo cez Vladivostok do vlasti.

0: V roku 1919 sa Štefánik vrátil opäť do Paríža, kde po skončení vojny boli mierové rokovania. V apríli odišiel do Talianska s diplomaticko-vojenským poslaním. Tam sa stretol posledný krát so svojou snúbenicou markízou Julianou Benzoniovou.
1: Zložitá zahranično-politická situácia, ktorá vznikla po prevzatí moci bolševikmi v susednom Maďarsku a bezprostredná hrozba agresie, ho však prinútila vrátiť sa po 8 rokoch domov. Živý však už na svoju rodnú zem nevstúpil. Tragický let 4. mája 1919 je dodnes obostretý tajomstvom a je živnou pôdou pre vznik mnohých legend.
0: Isté je, že ho v rodnej vlasti nečakalo privítanie, aké by patrilo zakladateľovi štátu. Vo vláde dostal bezvýznamné miesto ministra vojny, pričom neboli vyjasnené jeho kompetencie s ministrom obrany Klofáčom.
1: V deň príletu jeho blízky priateľ z pražských štúdií a v tom čase minister s plnou mocou pre Slovensko Vavro Šrobár dal prednosť sadeniu lipiek v Skalici. Štefánika čakala na letisku v Ivánke len druho- až treťotriedna garnitúra vládnych úradníkov, ktorá sa stala svedkom tragickej udalosti, ktorú opísal vo svojom hlásení kapitán prvej leteckej eskadry Cappelloni z talianskej komisie pre prímerie vo Viedni.
2: Stroj zamieril nad mesto a tam niekoľkokrát zakrúžil. Nie veľmi vysoko, asi 500 metrov. A potom zamieril k letisku, kde bol rozostavaný hangár, signál pristávaní. A kde letecký dôstojník z letiska vo Viedni zapálil dymový oheň na označenie smeru vetra. Stroj klesol v blízkosti letiska asi na 200 metrov. Súd asi 300 metrov južne od neho. Potom, pretože zbadal smer dymu, začal široký oblúk napravo, aby pristál od juhozápadu na severovýchod proti vetru. Keď skončil oblúk a definitívne začal s pristávaním, stroj odrazu zdvihol chvost a začal padať, udržujúc, ba aj prekračujúc vertikálnu polohu. Lietadlo totiž padlo na chrbát. Lietadlo hneď začalo horieť, ale keďže už malo na palube málo benzínu, nezhorelo celé, ako sa to zvyčajne stáva, a z posádky bol len poručík Mancinelli čiastočne obhorený.

0: Prvý pamätník Štefánikovi odhalili v Myjave roku 1922 podľa návrhu sochára Brezu. Ale už rok predtým vznikla myšlienka postaviť mu v rodnom kraji veľkolepý pomník. Realizácie sa ujal významný slovenský architekt Dušan Jurkovič, rodák z Brezovej pod Bradlom. O vzniku pamätníka neskôr napísal.
1: Po opojných, poprevratových dňoch, keď nám nastávala tvrdá, ale aj radostná práca, bol som akoby bleskom zasiahnutý tragickým osudom Štefánikovým. V tej chvíli cítil som sa byť povolaný hneď konať prípravy a uskutočniť jednu z vidín a snov halickej Magury. Pomery mi sami dopriali šťastne chopiť sa práce v okolnostiach, keď nebolo času, aby sa úradne uvažovalo o mojom nezvratnom rozhodnutí o pohrebe a umiestnení hrobu na Bradle. Už v prvej chvíli prípravných prác pre pohreb striedala sa mi pred zrakom duše vidina za vidinou. Až hrob sám a úprava nezvyklého miesta na pohrebište črtali už rozmery a obrysy budúcej mohyly.

0: Vo februári 1921 vznikol v Bratislave spolok pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi na Slovensku, ktorý vyhlásil celonárodnú zbierku. V roku 1923 vypracoval Dušan Jurkovič projekt s rozpočtom. Na 5. výročie Štefánikovej smrti 4. mája 1924 položili základný kameň mohyly. O stavbe mohyly roku 1989 v rozhovore pre Slovenský rozhlas syn architekta Dušana Jurkoviča Pavol povedal.
1: Vlastná realizácia pomníka prebiehala už podľa definitívnych projektov. Začala sa stavba v roku 1927 a bola ukončená za 280 pracovných dní. Čo snáď je zaujímavé a nie často a všade publikované, je skutočnosť, že obkladový kameň bol vyhotovený z spišského travertínu a spracovaný bol vo spišských vlachoch. Aby ovšem mohol kameň byť spracovaný mimo stavenisko, bolo treba vyprojektovať každý kus kameňa zvlášť, tento očíslovať. Podľa očíslovaného projektu bol kameň vyrobený v spišských vlachoch a bol dovezený železnicou na stanicu Brezová pod Bradlom. Na stavbe potom bol tento kameň podľa čísel zase ukladaný. Ďalšia zaujímavosť je v tom, že všetok tento kameň v množstve asi 1000 kubických metrov a o váhe 2000 tón vyviezla zo stanice Brezová pod Bradlom na Bradlo jeden nákladný automobil Praga RN. Môj otec vykonával na stavbe nielen autorský, ale aj technický dozor, a z toho titulu sme často cestovávali z Bratislavy na Brezovu. A ako sa pamätám, sme najazdili z tohoto titulu zhruba asi 20 000 kilometrov na vtedy modernej dvojvalcovej Tatre. Pri stavbe vlastnej sa zúčastňovali obyvatelia Brezovej a Košarisk. Nie len fyzicky pomáhali, ale i morálne podporovali stavbu i všetkých robotníkov a pracujúcich na tejto stavbe. 23. septembra 1928 bolo slávnostné odhalenie pomníku Štefánikovho na Bradle. Vlastnému aktu dodala nádych slávnosti účasť veľkého počtu pracujúceho ľudu nielen z okolia a z celého Slovenska, ale i z Moravy a z Čech a vyvrcholila prakticky v manifestáciu Československého bratstva. Dlho do noci sa účastníci rozchádzali z Bradla do svojich obcí a domovov.
0: Napriek tomu, že mohyla na Bradle je pamätníkom dvom významným slovenským osobnostiam, politikovi, ktorý je v nej pochovaný, i umelcovi, ktorý ju projektoval, mohyla mala smutný, nezávideniahodný osud. Nenávistná kampaň, ktorá sa po roku 1948 rozpútala proti všetkým demokratickým tradíciám, neušetrila ani Štefánika. Mohyla sa až na krátke obdobie rokov 1968 až 1969 takmer neudržiavala a zub času vykonal svoje. Našťastie po roku 1989 sa začalo s generálnou rekonštrukciou pamätníka, ktorý bol napokon sprístupnený roku 1997.

0: Málo ktorému Slovákovi bolo venovaných toľko kníh ako práve Štefánikovi. Zborník spomienok a dokumentov o Štefánikovi, ktorý vyšiel roku 1938 a ktorý redigoval aj brezovský rodák dr. Štefan Osuský, uvádza vyše 30 kníh venovaných jeho životu. Medzi autormi nájdeme aj generála Maurisa Janéna a Seatona Watsona.
1: Český spisovateľ, žijúci na Slovensku, Ladislav N. Zvieřina, napísal počas Prvej republiky štvorzväzkový román Milan Rastislav Štefánik. Verše mu venovali mnohí významní slovenskí básnici. Spomeňme aspoň niekoľkých. Hviezdoslav, Rázus, Roj, Smrek, Lukáč, Beniak, Žarnov, Dilong a ďalší. Po februárovom prevrate roku 1948 sa meno Milana Rastislava Štefánika začalo pomaly vytrácať. Premenovávali sa ulice po ňom, demontovali sa pamätníky. Mlčanie, žiaľ nie v pozitívnom zmysle, prerušil historik Ľudovít Holotík v knihe Štefánikovská legenda a vznik ČSR, v ktorej znevážil zásluhy košarišského rodáka.
0: Až v roku 1968 sa konečne objavila korektná životopisná kniha o živote Milana Rastislava Štefánika. Je priam symbolické, že ju napísal práve rodák z Brezovej pod Bradlom Ján Juríček. Kniha vzbudila v čase svojho výdenia oprávnenú pozornosť. Bola určená predovšetkým mladému čitateľovi, ktorý o tejto veľkej postave našej novodobej histórie mal v tom čase len skreslené údaje. A viac ako siahodlhé články, vysvetľovania a argumenty zapôsobilo skromné, jednoduché venovanie v úvode knihy.
2: Jane, mojej cére, ktorá sa v škole nedozvedela, kto bol Štefánik.
3: Pani Keplová, rodina Juríčková, je to Janov, ktoré bolo adresované venovanie v knihe. Ako ste ho vtedy vnímali?
4: V tom období, v 68. roku, je prirodzené, že stúpol do popredia predovšetkým ten spoločenský zmysel toho venovania. Aspoň ja si pamätám, že pre mňa v tom období bolo toto podstatnejšie. Bolo to venovanie dosť čitateľné, ten signál, ktorý tým chcel otec dať mojej generácii, poprípade snáď aj svojej, bol dosť čitateľný, pretože som sa stretla s viacerými svojimi, či už priateľmi, alebo cudzími ľuďmi, ktorí v prvom rade reagovali práve na toto venovanie. Páčilo sa im a rozhodne musím povedať, že aj mne. V dnešnej dobe s odstupom tých rokov prirodzene u mňa stúpa a prevažuje hodnota toho súkromného v tom venovaní a treba povedať, že ma teší a ma to dojíma.
3: V tomto období pripravoval vydať knihu náš Milan Rastislav Štefánik a aj host našej relácie Štefan Štvrtecký, ktorý sa tiež narodil v blízkosti Košarísk, pretože jeho rodná obec Kuklov je vzdialená od nich asi 30-40 kilometrov. Kniha uzrela svetlo sveta až po 20 rokoch. Prečo, pán doktor?
5: Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vytvorila po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a následnej konsolidácii a normalizácii veľmi tvrdej, tak taká publikácia, podobné publikácie, ako bola moja plánovaná a napísaná kniha a už nachádzajúca sa vo vydavateľstve, nebola žiadúca. No a tak takmer 20 rokov prešlo, pokým sa prejavil záujem o jej vydanie. A musím povedať, podporu v celom, jak napísaní vôbec Štefáni,

hlavnému sekretárovi smeny a Milanovi Štefánkovi a Jankovi Felixovi celý seriál článkov z tejto knihy bolo uverejných na pokračovanie na stránkach smeny. A takto sa Štefánik po toľkých rokoch začal dostávať znova do povedomia našich ľudí na Slovensku i v Čechách.

Po roku 1989 sa opäť vrátilo Milanovi Rastislavovi Štefánikovi dôstojné miesto, ktorému právom v našej histórii patrí. Národ opäť mohol spoznať svojho hrdinu, znovu si mohol slobodne pripomínať jeho pamiatku. Vyšlo aj niekoľko zaujímavých kníh, ktoré približujú život a význam nášho velikána. Vznikla dokonca aj divadelná hra Bez čiernej skrinky, ktorú napísal Ján Solovič. Uviedol ju zatiaľ len ochotnícky súbor vo Vrbovciach. Na svoju profesionálnu premiéru hra ešte len čaká. Výber Štefánikových listov vydala Hana Ponická. Dúfajme, že sa po niekoľko desaťročnom prerušení naplnia verše básnika Štefana Krčmériho.

Na bradle štyri vzrastú obelisky. A medzi nevsadený meteor, rozžeravený dušou pokolení, nám svietiť bude. A keď výchre zhudú, u neho bratia vernosť prisáhať budú. A z jeho žiare naberú síl, by náš rod večne žil. By náš rod večne žil.

Počúvali ste časť historického seriálu s názvom Dúchanie do pahrieb o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči.

0: Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.